0: encouraging community, culture, and unity. CJMR 1320.
1: Oh.

So don't say, oh, baby, I'm, yeah, yeah.

Your home for culture, community, and unity here on CJMR 1320.

एक अंधेरी रात, एक बरसात, एक खौफनाक मौत और एक लड़की।

0: It's a GR music.
1: This is CJMR 1320, the voice of the city.

Keep it on the voice of the city, CJMR 1320.

0: gente Yamila.
1: You're listening to CJMR 1320, the voice of the city.

світло, любов з весною оцвіла. Роки пройшли, та образ милий на серці тугу навіва. Ми вже не діти, наші діти до хати внуків привели, та ми не можемо старіти, бо в серці юність.

ледь прохолоду навіва. Любов'ю серце не зігріти, якщо в душі уже зима. Ми вже не діти, наші діти додому внуків привели. Та ми не можемо старіти, бо в серці юність зберегли.

ți-ai dobit, aza te de mine nevinui. Бо не знати години ні дня, як один так заб'ються серця.

Вітаю, шановні радіослухачі! З вами пісня України та Наталка Попович. Сьогодні 27 серпня 2026 року. Рашисти масово б'ють по мирних територіях України. Щоденно гине багато українців, дістають поранення, знищується інфраструктура.

А загалом за одну добу українські безпілотники уразили 16 об'єктів на території Росії. Слава нашим ЗСУ! У Чернігові від удару Росії загинула працівниця аптеки і разом з нею 4-річна донька. А ось у Москві відхилили апеляцію пенсіонерки, яку засудили за те, що вона давала свої пожертви для Збройних сил України. Їй 70 років і вона є мешканка Запорізької області Світлана Лой. Перед тим, як суддя зачитав постанову, жінка почала співати пісню про рушник на слова українського поета Андрія Малишка. Розгляд апеляції відбувався у закритому режимі. Представників медіа та слухачів допустили до зали лише після оголошення вироку. Світлана Лой проживала в Токмаку Запорізької області, який окупувала Росія. У грудні 2023-го вона отримала російський паспорт, але не відмовилась від українського громадянства. Вона систематично переказувала кошти на потреби Збройних сил України. І можете собі уявити, російський суд засудив її на 15 років колонії. Напередодні розгляду апеляції Лой не надто розраховувала на позитивне рішення суду, однак не втрачала віри в диво. На жаль, дива не сталося. Ми надзвичайно переживаємо і підтримуємо Світлану Лой. Дай Боже їй здоров'я і дай Боже їй витримати гідно. І, можливо, станеться диво, і вона зможе вийти швидше, ніж їй присуджено. І сьогодні згадаємо також пісню, яку вона співала, пісню про рушник.

0: Газета «Новий шлях» – це улюблена газета вашої родини. У ній ви прочитаєте, як живеться сьогодні в Україні, довідаєтесь про новини української громади в Канаді і дізнаєтесь, про що говорять в цілому світі. Газету «Новий шлях» можете читати українською і англійською мовами разом зі своїми дітьми та онуками. Тож читайте і передплачуйте газету «Новий шлях». Телефон редакції 416-960-3424. Новий шлях – це те, що потрібно українцям.
1: Сила громади єднає покоління. Таким є гасло фундації «Будучність». Створена кредитовою спілкою «Будучність» та підтримана її членами, фундація підтримує українську ідентичність в Канаді, збагачує культурні надбання, зміцнює нашу громаду, будує майбутнє для наступних поколінь. Ви можете стати фундатором свого власного фонду, який буде використаний за вашим бажанням. Головний офіс фундації – 2282 Bloor Street West, телефон 416-763-3388.
0: Як ми вже повідомляли, директор Центрального розвідувального управління Америки Джон Редкліф їздив до Москви. Причини різні називають і різні здогадки. Президент США Дональд Трамп назвав цей візит майже рутинною поїздкою, але водночас додав, що з цього, можливо, щось вийде. Трамп наголосив, що його адміністрація дуже наполегливо працює над припиненням війни в Україні, а також додав, що, можливо, щось вийде із цього візиту до Москви. Ми б хотіли, щоб війна в Україні закінчилася. Сенатор-демократ Річард Блументаль, співавтор законопроекту про санкції проти Росії, вважає, що спецпредставникам президента США Стіву Віткофу і Джареду Кушнеру потрібно серйозніше сприймати очільника Кремля Путіна. Він вважає, що наразі посередники виявилися неефективними. Я вважаю, що їм потрібно серйозніше сприймати Путіна і демонструвати незмінну і послідовну підтримку України. Вони надто часто створювали враження, нібито Сполучені Штати готові піти на поступки, які би були невигідними для України. А демонструвати слабкість – це останнє, що варто робити стосовно агресора. Тому що, як ми вже бачили, він просто чинитиме ще сильніший тиск. Пригадаємо, що ці двоє представники, Віткоф і Кушнер, мали прибути до Києва з візитом, але цей візит знову відклали. Також сенатор-демократ Річард Блументаль сподівається, що розгляд цього законопроекту про санкції може відбутися у вересні. Про це він сказав під час спілкування із журналістами у Києві. Він каже, що законопроект має сильну підтримку і серед республіканців. Сподіваємося, що матимемо таку ж підтримку і демократів, як це було в Сенаті. Він каже, що законопроект буде надзвичайно ефективним як у вторинних санкціях, так і в прямих санкціях проти олігархів, фінансових установ, суміжних галузей та тіньового флоту. За даними опитування, українці найбільше позитивно ставляться до президента Франції Еммануеля Макрона, канцлера Німеччини Фрідріха Мерца і президента Туреччини Реджепа Ердогана, а найгірше ставляться до правителя Росії Путіна, самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка і президента США Дональда Трампа. Попереднього президента Польщі Анджея Дуду у лютому минулого року позитивно оцінювало 72% респондентів. Проте після обрання Кароля Навроцького ставлення до президента Польщі погіршилося до 62%. А ось прем'єр-міністра Угорщини Петера Мадяра оцінюють суттєво позитивніше, ніж його попередника Віктора Орбана. Віктор Орбан мав 74% негативу. 29 серпня, в День пам'яті захисників, в Україні і ще у 18 країнах світу відбудеться щорічна акція «Стіл пам'яті». Українців закликають згадати тих, хто віддав життя за Україну. У цей день на честь полеглих захисників поставлять столи із соняхами та свічкою. І це буде зроблено у 4400 локаціях. До акції долучаються кав'ярні, ресторани, бібліотеки, заклади освіти та інші організації. Ця акція відбудеться у Польщі, Словаччині, Австрії, Чехії, Німеччині, Нідерландах, Естонії, Італії, Франції, Швейцарії, Фінляндії, Ірландії, США, Великій Британії, Канаді, Японії, Австралії і на Кіпрі. Звичайно, що там працюють наші українські активісти. Якщо у вашому місті нема такої локації, таких просторів, стіл пам'яті можна поставити і вдома. Для цього просто на стіл покласти букет із соняхами, свічку і за бажанням національну атрибутику. Також можна поставити фото людини, якій хочете присвятити стіл пам'яті. Акція «Стіл пам'яті» започаткована 2023 року благодійним фондом імені Іллі Грабара та «Меморіал героїв». Щорічно вона проходить в ресторанах, кав'ярнях, бібліотеках, університетах по всій країні. Також «Стіли пам'яті» торік з'явилися у десятках бригад Збройних сил України. У Непалі і Тибеті відбулися масштабні повені, які призвели до зсуву ґрунту. У регіоні зниклими безвісті вважається понад 1100 людей, з них понад 400 місцевих і понад 700 туристів, серед них 55 громадян України і 24 громадяни Канади. Потоки води і бруду змили будинки, дороги та мости, пошкодили енергетичну інфраструктуру. За попередніми висновками, катастрофу спричинив обвал льоду і гірської породи з льодовика, після чого вниз за течією ринула потужна хвиля води, бруду та уламків. У деяких районах порушене транспортне сполучення, що ускладнює пошуково-рятувальні роботи. Пошуково-рятувальні операції тривають. У зону стихійного лиха вирушила група співробітників посольства України в Індії. У Харкові вийшов альманах «Літературний ярмарок», який останній раз виходив 96 років тому. Тобто останній раз він вийшов у 1930 році. Альманах є символічним продовженням часопису «Літературний ярмарок». Тоді авторами ідеї був Майкл Йогансен. Її розвинув цю ідею Микола Хвильовий. До сучасного альманаху увійшли тексти 33 авторів, 25 українських і 8 іноземних. Він має прозову та поетичну частини, і упорядкували видання Сергій Жадан і Олена Павлова. Видання починається новелою Марії Матіос, над якою авторка працювала під час блекаутів узимку у Києві. Також там є стаття Вахтанга Кіп'яні, Андрія Кокотюхи, Олександра Красовицького та багато інших. Нові поезії від Олександр Ірванець, Варвари Чорної, Людмили Горової. Презентація альманаху відбудеться на фестивалі «Літературний ярмарок» у Харкові 28 серпня, а також у Львові 11 вересня. Як ми сьогодні згадали Майка Йогансена, тож і послухаємо пісню на його вірші. Пісня називається «Ось іду по рейці і хитаюсь». Пригадаємо, Майк Йогансен належить до так званого «розстріляного відродження», коли Совєтський Союз розстріляв велику кількість української інтелігенції, творців культури. Пізніше він був, як і багато інших, реабілітований. Отже, звучить пісня на його вірш «Ось іду по рейці і хитаюсь».

0: Літо, літо, літо, літо принесло спеку і спекотні чудові відсотки на інвестиції. Кредитова спілка «Будучність» закликає приносити ваші кошти. Їх закрийте на 6 місяців і отримайте 4% річних. Це тільки для нових грошей. Приносьте нові гроші і інвестуйте. Звертайтесь до будь-якого відділу кредитової спілки «Будучність», звертайтеся до ваших представників рахунків, до ФСО, або дзвоніть на загальний телефон 1-877-228-5465.
1: Це Богдан Попович, агент з продажу нерухомості. Купити, продати, здати в оренду. Як це зробити? За якими цінами та в якій околиці? На всі питання я дам професійну відповідь. Я знаю ринок нерухомості, у мене довголітній досвід роботи. Мої клієнти знову і знову повертаються, а це свідчить, що вони задоволені моїми послугами. Дзвоніть 416-882-3490 і пам'ятайте, Богдан Попович, ваш приятель та порадник у всіх питаннях купівлі та продажу житла.
0: Всесвітньо відома голівудська акторка і гуманітарна діячка Анджеліна Джолі вкотре привернула увагу міжнародної спільноти до подій в Україні. Кінозірка публічно привітала британського фотодокументаліста Джаза Дулі з врученням престижної міжнародної премії «Миру» та поширила серед своєї багатомільйонної аудиторії його фотороботи, присвячені українським реаліям, українському життю під час війни. Зібрано документальні кадри, створені в українських містах і селах протягом 10 років. На світлинах зафіксовано евакуацію цивільних із Бахмута, мирне життя Авдіївки до повномасштабного вторгнення. Руйнування в Ірпіні після російських атак, повсякденну працю військових, медиків, волонтерів, саперів та бійців бригади «Хартія». Джолі підкреслила унікальний талант фотографа відчувати біль і стійкість людей через об'єктив. Різні фотографи можуть користуватися однією і тією ж камерою чи освітленням, або знімати один і той самий кадр. Але різниця полягає в душі людини за об'єктивом, у тих моментах, які вона вловлює і до яких її тягне, у тому емоційному зв'язку, який вона встановлює. Саме це мені подобається у фотографії Джалза, зазначила Анджеліна Джолі. Джайлз Дулі є одним із найвпливовіших військових документалістів сучасності. Пройшов через важке поранення під час роботи в Афганістані. Висвітлює своєю творчістю наслідки збройних конфліктів по всьому світу. За роки роботи в Україні він створив 2 масштабні фотощоденники, які показують іноземцям справжню ціну боротьби українського народу. Анджеліна Джолі зазначила, що власний важкий досвід фотографа допомагає йому глибше співчувати людям. Варто зауважити, що підтримка фотографа з боку Джолі є логічним продовженням їхньої тривалої співпраці. Дулі є радником із питань соціального впливу у творчому просторі «Ательєр Джолі», заснованого акторкою. Пригадаємо, що Анджеліна Джолі вже кілька раз перебувала в Україні і підтримує український народ у боротьбі проти рашистів. Це були основні новини, а зараз громадські оголошення. Дослідний інститут Україніка запрошує нашу громаду на доповідь. Доповідь професора Любомира Луцюка на тему розуміння Голодомору. Професор Любомир Луцюк, дуже знаний в нашій громаді, знаний в Канаді, професор емерит Royal Military College, член комітету українських студій при університеті Торонто. Він є автором численних книжок, проводить багато лекцій. Він був нагороджений Хрестом Івана Мазепи в 2019 році українським президентом Володимиром Зеленським. Отже, тема «Голодомор. Розуміння Голодомору». Доповідь відбудеться у четвер, 10 вересня, в 7 годині вечора в Олдмілл. шановна громада, запишіть у свої календарці. Нові традиційні вечорниці готує Ліга Українок Канади, відділ Торонто. Вони будуть називатися «За двома зайцями». Це стара тема, але на канадійський лад. Вас чекає вечеря з вином, мюзикл-вистава, гарне спілкування, лотерея, базарчик і увесь дохід призначений на фонд приятелів Збройних сил України. Ліга Україно-Канади, відділ Торонто з 2014 року все, що заробляє, віддає на цей фонд або купує для наших захисників автодрони і все, що вони просять. Традиційні вечорниці відбудуться у суботу, 24 жовтня. Квитки уже замовляють. Замовляйте і ви у Галини Винник. Телефон 647-713-6257. Завершуємо сьогоднішню нашу програму музикою. Для нас буде грати оркестр «Батурин». Музику «Лети, моя тужлива пісня», яку написав Богдан Веселовський. Духовий оркестр «Батурин» – це історія української діаспори. Він був створений восени 1966 року з молодих українців, учнів старших шкіл і студентів університетів. Першим мистецьким керівником став Василь Кардаш, який очолював колектив до 1985 року. Батурин виступав на всесвітній виставці «Експо-67» у Монреалі, згодом став одним із найвідоміших українських духових оркестрів української діаспори Канади. Звичайно ж, назву «Батурин» колектив отримав на честь Батурина, історичної гетьманської столиці України, пов'язаної із добою гетьмана Івана Мазепи. Саме тому символіка оркестру поєднує українську військово-козацьку традицію, музику і ідею збереження української культури в діаспорі. Оркестр «Батурин» випустив кілька платівок із своєю музикою. Він також часто дуже виступав із чоловічим хором «Прометей» та жіночим хором «Діброва». Так сталося, що з часом нові музиканти не приходили до оркестри, і вона фактично припинила свою діяльність. Зараз намагається Спілка української молоді, при якій створено цей оркестр, відновити. Вже, може, є 12 музикантів, які збираються і намагаються відновити працю цього знаменитого оркестру. Отже, сьогодні надаємо шану оркестру «Батурин» і його засновнику Василю Кардашу. І звучить «Лети, моя тужлива пісня» музика Богдана Веселовського. Я бажаю вам гарного дня. Почуємося завтра.

Encouraging community, culture, and unity. CJMR 1320.

voice for your community. The voice of the city. CJMR 1320.

Your home for culture, community, and unity here on CJMR 1320.

where culture lives. This is CJMR 1320, the voice of the city.

voice for your community. The voice of the city. CJMR 1320.